0: không mưa rồi vô tới mặt ngồi lái mọi người ở đây lái quá được từ đây tôi như cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để phô để kim con thưa phô để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: ba sô ba anh
1: ba sô ba sô.